0: السلام عليكم.
1: ساعة وزيها دقيقة مرتطو زي ساتروني كارا دي كادة تتروغيني ساعة وزيها دقيقة مرتطو زي ساتروني مصورو برخزالة فايلر جو موكانيم داگر مسکوری دیگه که دیگر ما دور کلا برات اندانه کجی کی دونن کجی که ما دیمون اندرا گریده سام فیل چیکان شکر ترک آن دیمون اندرو کار رجی دانتن چیگان حسن علیفا کابین تکنیک داشت چیگان آگیدی روبو بیر کار میکرا داشت چیگان ساله محمد ساله سعی که آگیدی روبو بیر گرده رو داره که مرا نبرا فتگا آگیدی روبو بیر